foolish, something I could make them say. But you looked at me. Her er en gruppe, der kalder sig for Velvet Railroad, eller noget den stil der, i det her flotte nummer, der hedder You Must Love Me. Her på Rockerne, du lytter til Kaffehjørnet.